0: ご来場の皆様、ご静粛お願いします。接下来由我们的前野道吾科长给大家讲几句话。
1: 今晩、私などのためにこのような豪華な顔ぶれに来ていただき、誠にありがたく思います。
2: ありがとうございます。
1: 諸君が知っている通り、ハルピン及び満州全体の治安、そして情報状況は未だに芳しくありません。

0: この度私めがここハルピンの地に足を踏み入れた時から重い責任を感じております。しかし諸君に信じてほしい。我々軍法及び政治局は未だかつてない団結を決意した上で数ある問題を解決していくつもりです。そう遠くない将来に必ずやこの美しい都市平和と繁栄を築いていくことでしょう。それでは皆さんグラスをお持ちください。乾杯！
1: 乾杯！

0: 電気回路多少故障を起こしておりますすでに手配をかけますので今しばらくその場でお待ちください。
1: 分成两组，一组跟我搜楼上，你带一组搜楼下，听明白了吗？
2: 明白。行动股的，跟我走。
3: 停电了还不让人走，吵什么呢？
4: 把门收好啊。

0: 何かを奪われた痕跡はない。
1: 園内をくまなく調べたところ、特にこれといった怪しいものもいませんでした。
0: そうか。
1: 失礼します。